0: fi se e ma ren fi se elements na e wo wi ase no abronsam fo betumi e yusua tia wo entina ubetumi e dua bodi e na bodi e ni nyina ahane na mframa ye den
1: kan nyina gu
0: abekan nyina gu fam mframa
2: oh ye